0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 реали саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ارزش دارد. اگر کوتاه بیان کنیم، اویلا، دین و ایمان و دوستی. مردم انگلیس به این نظر بودند که ماس همین سه چیز برای رشد تجارت و موفقیت در صاحب کاری حتمی و ناگزیر است. حس کردید که در این میان مفهوم های چون پول، ثروت، دارایی و وزن و تاثیر تماما نیستند. می توانید به این سوال جواب بدهید که چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: қурби асъур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 32 дирам, 1 доллари канада 6 сомонӣ ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 34 дирам ва 1 риали саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам арзиш дорад. اگر کوتاه بیان کنیم، اویله، دین و ایمان و دوستی. مردم انگلیس به این نظر بودند که ماس همین سه چیز برای رشد تجارت و موفقیت در صاحبکاری حتمی و ناگزیر است. حس کردید که در این میان مفهوم های چون پول، ثروت، دارایی و وزن و تاثیر تماما نیستند. می توانید به این سوال جواب بدهید که چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سردینال در آسیا پلوس.